0: 捜査。
1: なるほど。お前の情報は間違いない。探しに行け。行け。
2: 赵总阁下说了，你的情报很准确，会给你奖励的。
3: 愿为皇兄效劳。
4: 少佐に感謝しています。
1: 行け。
3: 是。
1: さっきの対戦から見れば、八路軍の人数は多くないが、武器はいい、攻撃能力も強い、経験を持っている部隊だ。そうじゃないか。
4: そうですね。奴らの目的は明確で、我々が接近することを許さない。これは以前とは全く違っています。少佐の考えは？
1: 早速清水団長に報告して。支援部隊が早く来れるようにこの辺りを厳密に封鎖しろ。
4: はい。
1: 命令だ。捜索しろ。
4: はい。

0: バカ野郎、お前の鼻は女の匂いしかかけないのか。もし八郎君を逃したら軍事裁判にかけると。
1: はい、捜索しましたが八郎君は発見できませんでした。
0: 何者か。
1: はい、この辺りの品人はみんな隠れています。今は戦時下なので、出てくる品人は八郎軍でも民間人でもないと思います。
0: 追っかけろ。

0: ヒロ君、当日マンジンはここから入国したんだよな。
1: ははは、そうかもな。こんなボロボロ壁を見て、中国の軍隊みたいに弱々しい。我々は12日間で、ルーホーの全域を占領したよ。

0: 怎么好？
1: 速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快，速度快

0: おしばこ、毛利、我々の任務は未知の山を探すんだ。人を殺しに行けとは足りてない。どけ。お前人間じゃない。
1: ノーダ、君何する気だよ。ノーダ、これは戦争だ。ノーダ、ごめん、止めましょう。おかえり。はい。

0: 타크사키, 소리와 나니.
1: 고래와 부조와라 이치루노, 시타이카라 미치겠다몬. 모시, 이훈이 이키테 가이레레바, 카레노 가족은 와타시마스.
2: 고래와,
1: 藤原君は軍隊入る前に大学生だった。彼の夢は数学家になること。1たす1、2を証明したいって言ってました。
3: 1たす1、2? これ証明する必要あるか？おかしいよ。
0: そんなに悪いものじゃないだろう。世界は狂ってる。1たす1は本当に2なのか？丸か×か、これから探究するんじゃないか。